0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.

vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Nagkagubot ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

Napamaka vibes alas 12 utso na sa kautuhon. Welcome sa toy kadong oras sa kadong hugna sa programa Ka Vibes sad sa Udto. Live with us right now, DJ Tasky Otsu lang gihapon. Iyang gisulo ang adlaw nga Lunes mga Ka Vibes. Bye mo to, DJ Nyor nga lami on. O sa tanan namin sa 93.1 FM.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News.

0: 34th National Family Week and Kainang Pamilya Mahalaga Day. Gideklarar nga tunga ra gideklarar nga tunga ra sa adlaw ang trabaho sa mga buhatan sa gobyerno ubos sa executive branch sugod sa launa sa hapon karong hapon na September 28, 2026 aron sa Ulugon ang ika-34 nga National Family Week o Kainang Pamilya Mahalaga Day. Pahimusda nato kining maong kahigayunan nga makauli og sayo sa tagsa-tagsa nato ka pamilya aron magdungan kita sa pagpangaon uban sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Tungod kay sa matag oras nga panag-uban, mas mulig-on ang pundasyon sa pamilyang Pilipino. Giawhag usab ang pampribado nga sektor nga mususpinso sa trabaho aron kahatagan og kahigayunan ang tanan nga makabanding ang ilahang pamilya. Malipayong adlaw sa pamilya og atong sawan ang atong giandam nga lamiang pagkaon. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 2 sa hapon. Musunod na ang programang kung diin mamahimong magpabuhagay sa inyong mga kasinatian sa kinabuhi. Ang request 931, Kinisari Kumambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Kabay!
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on DJ's Bracket.
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
8: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
9: O kini ang inyong arangkada man,

0: Moapil sa welga ang Piston Cebu karong nga Martes, September 29, tungod sa pagsaka sa presyo sa lana o sa ilahang mga reklamo bahin sa kahimtang sa mga driver o mamumuo. Matun sa grupo, wala sila matagbaw sa ilang mga demanda bisan pa sa mga lakang sa gobyerno sama sa fair hike o rollback sa presyo sa lana. Giingon sa Piston nga diliigo ang maong mga lagang aron matabangan ang mga driver nga nagatubang sa taas nga gasto sa panginabuhian. Gipunto usab sa grupo ang dakong kita sa mga kumpanya sa lana sama sa Shell o Petron, samtang naglisod ang mga driver o ordinaryong mga konsumante tungod sa mahal nga lana o mga palalitunon. Gusto sa Piston nga ipatuman ang mas sa maayong kita o gasweldo alang sa mga driver o mamumuo. Ipangayo usab nila ang pag-usab sa mga pulisya sa lana. Lakip ang deregulation law kon VAT o excise tax. Apil sa ilahang panawagan ang paghunong sa ilahang gitawag nga agresyon sa Estados Unidos batok sa Iran og ang pagtubag sa administrasyon ng Marcos sa mga isyu. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maana ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Way undang ang kalingaw! Katawa o kalipay! Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon ka vibes sa Lunes na sa Setyembre 28, 2026. Usa ka semana na usab nga puno sa pagpaningkamot ug paglaom. Ka-vibes sa padayon ta sa kinabuhi. Ako si Neda Avignante Esguerra ug ani-ana ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita gikan sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop Nasod. Arangkada Balita na. Anunsyo ni Dole Secretary Francis Tolentino ang pag-umento sa sweldo sa mga trabahante sa Central Visayas og balig 42 pesos matag-adlaw or equivalent ngadto sa 1,092 pesos matag-buwan. Epektibong ipatuman ang maong regional wage adjustment sa October 14, 2026 diin gibana-bana kapin sa 337,000 ka mga trabahante ang makabenepisyo ni ini. Ang mga trabahante nga makapahimo sa maayong balita mao ang mga naggikan sa Bohol, Cebu, Negros Oriental ug Siquijor nga napaubos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kun RTWPB7. Alas 5:12. Ato unang sutaon ang kahimtang sa panahon gikan sa tuang mga ka-vibes na sa pag-asa maktan. Kauban si Sir Mark Gales. Maayong hapon.
2: May hapon, ma'am. Ito, sa masukin din kami na ito ang latest for the update para karmapuna katulag mga tawa. Sa pagkakaroon, intertropical convergence zone kung ITCZ, malayo nag-apekto sa Palawan, dili sa Kabisayaan, ingon man po sa Mindanao. And so far, wala sa ginamonitor ng NPA, ingon man bagyo, dili sa Sulut, Uduhol, sa Tuang Philippine Area of Responsibility. Karama po na, nga parabang adlaw na kong bahin sa Bisaya, nakasinati kami para sa panganuro nito na sa usahay, panag-umo na kalangitan, na ay mga higayon dihapon sa mga lumalapay, mga patapakas, mga pagbuwan, pagpunugdog kilat, gumikan sa ITCZ. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan, anak pagkabon tayo masin natin na hinay ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin, hindi na ito ang katagatan, mas malinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalos. Dari sa Cebu ato ang katagatan, tunay kunas karo 5:51 sa hapon, taog kunyang 11:56 sa tunga-tunga sa gabi. Temperatura na makasukod around 26 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw musalop karong alas 5:30 sa hapon o musilang pag-usab ugmang alas 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:13 na sa kahapunon o mauna ito ang latest weather update you can hear sa buhatan sa DOST pagkakamaktan ni si Mark Gales maayong hapon o nagkakasalamin.
1: Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpangalagad sa itong mga ka-vibes din ha sa DOST Pag-asa Mactan nila binanimo Sir Mark Gales. Alas 5:13, moapil sa Welga ang Piston Cebu karong Martes, Setyembre 29, tungod sa pagsaka sa presyo sa lana o sa ilang mga reklamo bahin sa kahimtang sa mga driver o mamumuo. Matod sa grupo, wala sila matagbaw sa ilang mga demands, bisan pa sa mga lakang sa gobyerno sama sa fare hike o rollback sa presyo sa lana. Giingon sa Piston nga dili igo ang maong mga lakang aron matabangan ang mga driver nga nag-atubang sa taas nga gasto sa panginabuhian. Gipunto usab sa grupo ang dakong kita sa mga kumpanya sa lana sama sa Shell ug Petron samtang naglisod ang mga driver ug ordinaryong mga konsumidor tungod sa mahal nga lana ug mga palaliton. Gusto sa Piston nga ipatuman ang mas maayong kita ug sweldo alang sa mga driver ug mamumuo. Gipangayo usab nila ang pag-usab sa mga pulisiya sa lana, lakipang oil deregulation law, VAT ug excise tax. Apil sa ilahang panawagan ang pagpahunong sa ilang gitawag nga agresyon sa Estados Unidos batok sa Iran ug ang pagtubag sa administrasyong Marcos sa mga issue. Sa lain pang balita, magpaligon sa public assistance ang Philippine National Police o PNP alang sa posibleng epekto sa tulo ka adlaw nga transport strike gikan sa Setyembre 28 hangtod 30. Ubos sa pagpangulo ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., gimanduan ang mga police unit nga makig-alayon sa mga lokal nga panggamhanan, transport authorities ug ubang ahensya aron masiguro nga matabang ang mga pasahero o komunidad nga maapektuhan sa strike. Magpabiling makita ang mga pulis sa mga importanteng lugar aron mutabang sa mga pasahero, mutubag sa emerhensiya o makig-alayon sa mga otoridad alang sa alternatibong transportasyon kung gikinahanglang mahimong gamiton usabang mga programa sa PNP nga libreng sakay. Matud ni General Nartates, andam ang mga pulis dili lamang sa pagmintenar sa kalinaw o seguridad, kundili usab sa pagtabang sa mga pasaherong mas stranded o maglisod sa pag-adto sa trabaho, eskwelahan o ilang panimalay. Gipahinumduman usab sa PNP ang tanang police personnel nga magpabiling profesional o respetuhon ang katungod sa mga tao nga malinaon nga mupadayag sa ilang mga kabalaka. Giawhag usab ang tanang sektor nga magpugong sa tensyon o respetuhon ang kaluwasan ug tungod sa mga pasahero, motorista, driver ug transport workers. Giinsister ni Senador Erwin Tulfo nga dili angay bawion sa laing bayronon ang pagtangtang sa system loss charges sa bill sa kuryente. Ang maong reaksyon sa senador, nunot usab kini sa kabalaka sa mga consumer nga kun tangtangon ang system loss, bawion kini sa ubang bahin nga bayronon sa kuryente. Nagkanayon si Tulfo nga tataw gilatid sa Senate Bill 2486 o ang Systems Loss Charge Removal Act nga dili ma-recover o bawion sa mga distribution facilities o electric cooperatives ang allowed losses pinaagi sa distribution wheeling charges, supply charges, metering charges, universal charges, subsidies o bisan unsa nga bahin sa bill. Samtang, apil nang nanawagan sa publiko si Lapu-Lapu City Loan District Junard Ahong Chan, labot ni ining usa ka SUV nga color gray o may pagka silver nga giingong may hit and run ug tulo ka mga tao nga naglakaw lang sa kalsada pasado alas 8 kagabi sa Setyembre 27 sa usa ka daan sa naasuing syudad. Gikataho nga misibat ra ang driver sa maong SUV taliwala sa nahitabong insidente. Si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ni mando na og hot pursuit operation og dugang investigasyon labot sa nahitabong insidente. Lakip na ang pagsubay sa sakyanan pinaagi sa Land Transportation Office kun LTO. Awhag ni Congressman Chan sa publiko nga mopahibaw gilayon kaniya o sa buhatan ni Mayor Cindy kun adunay makuha nga impormasyon labot sa maong panghitabo. Alas 5:18 na. Rush hour na mga ka-vibes sa atong tanawon or atong sutaon. Ug unsay dagan sa trapiko ning mga orasa, labi na dinhi sa Mandawi. Kauban nato gikan sa Team Mandawi, Arvin Monterola. Sir Arvin, maayong hapon.
3: Yes ma'am, may hapon ma'am. Atong heavy traffic ron ma'am, gikan North Sea ma'am, padong dire sa Cebu City, JP Rizal Street, ang inside is moderate. Gikan Pacific Mall proceeding to North ma'am, Oscar Quiroz ato traffic. Atong is Fortuna proceeding Cebu City ma'am, moderate both side ma'am. Atong traffic diri sa IOM Avenue total gikan sa second bench proceeding to Pacific Mall both side ma'am, moderate ra. Kasi na aron ma'am wala mag-i-klase man ang delay ng traffic.
1: Mm-hmm. Ayan. So daghan kayong salamat sa Sir Arvin Monterola sa imuhang dugang kasayuran labi na gyud ning manguli paingon diri sa norte. Daghang salamat og amping mo kanunay.
4: Sige ma'am.
1: Atong mga ka-vibes din ha sa Team Mandawi. Daghang salamat yung kanunay nga pagpangalagad. Alas 5:20 na. Gisusi karon sa prosecution team sa House of Representatives ang aligasyon nga adunay minalita nga kwarta nga gihatod ngadto kang Vice President Sara Duterte aron mahibaw-an kung may kalabutan ba kini sa iyang impeachment case. Sumala ni House Prosecutor Representative Terry Redon, ilang susihon pag-ayo ang maong aligasyon og pangitaon kung adunay ebidensya nga mahimong magamit sa impeachment trial. Giingon ni Redon nga usa ka kanhi alalay ni former House Speaker Lord Allen Velasco ang giingong nalambigit sa pagdala sa maong kwarta. Apan gipasabot ni Redon nga dili pa nila dayon ni apil ang aligasyon sa ilahang ebidensya. Una nilang susihon kung adunay igo o klarong ebidensya aron mahimong kabahin sa ilang presentasyon sa impeachment trial. Misangat og petisyon sa Supreme Court si veteranong election lawyer Romulo Makalintal aron mangayo og temporary restraining order kun TRO batok sa pagpatuman sa Republic Act number 12326. Ang maong balaod nagpangalan sa barangay og sangguniang kabataan elections o BSKE ngadto sa Nobyembre 2028. Pinaagi sa iyang petisyon gihangyo ni Makalintal ang Korte Suprema nga temporaryong pugna ng pagpatuman sa balaod samtang gisusi ang legalidad niini. Ang petisyon nagtumong nga mapahimutang sa legal nga pagsusi ang postponement sa BSKE ug ang mga provision nga may kalabutan sa termino sa mga incumbent barangay ug SK officials. Alas 5:22 nakadawat og 50,000 pesos nga cash assistance si Mary Jane Veloso og iyang pamilya gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD isip tabang human sa iyang pagbalik sa pamilya. Gisusi usab sa DSWD ang panginahanglan ni Veloso alang sa livelihood assistance ubos sa Sustainable Livelihood Program. Lakip sa iyang plano ang pagpatukod og sari-sari store aron adunay panginabuhian ang pamilya. Si Veloso dugay nang napriso sa Indonesia human ma-convict sa drug trafficking case niadtong 2010 niadtong September 25, 2026. Gihatagan siya og absolute pardon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Alas 5:23 na ug mao kana ang naglangkob sa tuong arangkada balita ning adlaw nga Lunes, Setyembre 28, 2026. Alang sa dugang update ug balita sa tuang nasod atangi ang atoang hook up sa DZMM mosunod na. Ingon man usab ang atoang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyohang paborito 93.1 FM Radio Cebu. Alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangaan sa kinatibuk ang puwersa sa FMR Cebu ato ang intern Christine Belvestre atong technicians Virgilio Villanueva and Antonio Igcas. Ingon man usab ang ato ang mga producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Mubalik mi ugma sa lain na pud nga pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Cebu sa tibuok nasod ingon man sa ato ang nasod sa Pilipinas ug sa lukop kalibutan. Kini si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Amping, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

karong Pasko, bisan paglayo mo sa inyong mga pamilya ug mga kabanay, ania kami diri para ninyo magpalipay. Merry Christmas gikan sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na doon lain lami on! DJ's Bracket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
3: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
2: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
6: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukto na kong samot. Dere

0: Tracas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna ni.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, the sound trip.
2: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
3: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha, si ka-vibes tonto.